لسر شکستنا نافو دنگ خلفی ریبری بران و از دوشیر میری بوتان شر دکانی دکن بیره لهمبری هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن

لسر شکستنا نافو دنگ خلف ریبری بران و از دنشیر میری بوتان شر دکانی دکن بیر لهمبر هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن خراب مالی شر برادی.

می زباری من بچاری سر متاسه که بخازمه گوچنی باره می زا خودنی خراب که مالا چاکو برو ملا فقیر بلا خودی کتی مبنه خطاره می زباری شلکی تنکی لازکی نازداره زمین کو خود خراب کامالا چاکو پیرو ملا فقیه که تیغا بلی و خطا یاری خای نیجا باری امین کو پشنا ملا بار اسمو پیرو یا بارانا بیزیت باری ترانو یا دیخ آنو آنو آنو آنو آنو آنو آنو آنو آنو قفکایو دراب آنو آنو آنو آنو آنو آنو آشلکیو خای